för jag bara. Jävlar, det var du som var. Created by Funkatech Incorporated. Make us a funky life to play with. Yeah. What?